enshira obi biara ene anadwe ene anopai ene ahomache ene dai ene anadwe na wie na nwumre ejina ba bia woni sania emre ne tie nyankopon nya sabu akwa bremni wo ba bia ne sania etie ento bia ne nko ne dedi kan ya utie ye no yemo ache emo ajo emo aha emo akwa ba eba asempa fm 94.7 na ne yakani se

bumi. Mesre or soro awoden. Empaibo awoden. Won konkron awoden. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa dia hum. Brayen so wa yen paibom. Yesu moja en kasema mi wame mpaibom. Ewa Yesu Kristo demo. Pacho maone sunebo mpaye. Sirewa di se wafwa ufum suwa biya en cheo. Se ye kasema ufum suwa. Adwini mu. Esusuye mu. Enfum suwa biya. Ewa di mfen cheo. Ewa di mfen che yen. Ewa Yesu demo. Nye wakaye. Nye wankaye. Diye na unim se eye mfum suwa. Enso obu apa eye eye. Eni diye na unim. Usirewa di se wafen cheo. Diye janu monsu su aye. Na ya betomua edi yenya. Ewa di mfen che yen. Ewa Yesu demo. Yeni yenu yanom. Yeni yema. Ukruni uhire. Ewa di mfen che yen. Kwa suwa bu mpaye. Sire mpaye ba huwa deyin. Fisel wadi kachile. Zeruba bese. Enye tumi su nenya huwa deyin so. Eya mi hum hum ena ebe ye. Entina u bu mpaye. Se wadi hum hum. Ewa de wo nkonkron. Dibwa mi ewo mi mpaye bom. Shemi din wo mi mpaye bom. Kenyami wo mi mpaye bom. Ewa Yesu Kristo demon. Bu mpaye ne sire wadi. Se wadi ene deyin. Bwe ye jina mpaye bom yin. Yesre osura huwa deyin. Mpaye bwa huwa deyin. Huwa nkonkron huwa deyin. Ewa Yesu demon. Maonesu bu mpaye. Maonesu ne bu mpaye. Yesu moja anua. Ekasa enipa. Esini ebel diyeno. Enkasa mayen. Enkasa mayen. Enkasa mayen. Woye mpai bumo. Ewa di wongkronkron. Dibuwa yen. Woye mre yemo. Kenya yen. Sheye den. Ewa di fwa wadi boya boswo. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. In the name of Jesus Christ. Otini ni mpai ba emu otin. Eyenu oma bebre.

0: Awurade ebo mpa yesere se kasagu echa abrabom ne mamma ne ne mamma abrabom ne nananom ne asifo abrabom mo wani onyam nya kese ewo yesu din mu amen otini ni mpa igba imoden
1: ayen yo mani na
0: pache first na kasafri hin kwesi asare kwesi asare kwesi asare pacho eti say pacho kasa bom pae o yesu dim se wade nkasa ngu abra bom ma yare bia asen hye kwesi asare ewade nkasa ngu ni o ile ne o mabra bom ma ne ni onyamu na di ewo yesu dim mu amen. Kasagu kwaku abraboso ewo Yesu Kristo dimo ewade kasagu kwaku abraboso ewo Yesu Kristo dimo na kwaku eniso enna ho na kwaku eniso ente ewo Yesu Kristo dimo tumi bia utai yadi research ya tumi wo Yesu Kristo dimo amen asida ewade dia otini ni mpai bwe mwode pache efo se na kasafri hi efo se Isaac koforidia pache o kasa yebo mpai di Isaac ene ni mame ni ninu ya mbano mawira di bawe ni Everybody kasa. Na dienka aye den ama Isaac ni nuanu mon kan kono mon pija. Everybody kasa. Ma enema enane ne woni onyam enadi. Ewo Yesu din mu. Amen. Ebe for frefo a utwa to. Ebe fa ye last caller. Ebe fa ye last caller. Ofrefo utwa to. Otini ni mpai ba imodi. Pache efo sana kasafri hi. Ke redu. Ati den. Ndere wa diasi.

Awurade ebo mpa ye ewo Yesu Kristo di mu ade ke dodu ebo wanim kasagu one ne yire ne ne ma ne nasifo abrabomu ma wani onyam ene di awurade kasagu otini ni mpa igba emu odin ene ne tiefo nyina so ma wani onyam ene di ewo Yesu di mu amen otini ni mpa igba emu odin Pacho, it's you, every nation tea. Born the tough am I? Jose.